0: これは雲南省民権役を筑田の秘訣や優秀などの身辺の白薬だ。今天君ならこの薬を利用し、軍の中負傷者たちはこの白い粉末をその日一つ今宵少し飲ましたらすぐ元気に戻って我々と叩きになるんだ。これは我々の人から天君の死んだ人のポケットの中見つかるものだ。
1: やはり別品だ、知らんかか。我々はこの薬を何度しても奪って手にいるはずだ。
0: 我々の人は二カ国と軍民に向かうは、しかし何ももらわずにただ無駄返しだ。
1: 知らんかか、俺の特別行動隊をこの任務を完成させたい。
0: しかし残念だから、この訓練所の役も死んでしまった。
2: 首长您看。听说国民党方面以接任国医馆馆长为名把他骗到了重庆，是想逼他交出配方，没想到这么快人就死了。
3: 这全是为了神奇白药的配方啊。红军长征过云南的时候，云南药王假借滇军之手赠送红军许多白药，救了许多将士的命啊。后来他又以白药赠与滇军抗日，如今他这一死给国家造成了巨大的损失啊。
2: 据可靠情报，云南省主席龙云最近要将一批药材运往武汉。
3: 哦，
4: 这个认识吗？
5: 三七，这是我们文山专治跌打损伤内外出血的奇药啊。
0: 東南の方、中国とベトナムの国こそは雲山と地域がある。そういうところ三七と名を植物は今まで世界中一番所産の地域あるのことだ。じゃあここで聞いてくれ。
6: 美

0: しい植物。
1: これはペピンの三七のコスミの本間だ。
0: ああ、これはあのペピンの白薬と似たいな。
1: ただ似てるだけじゃない。不思議のところはこの薬の効果ある。白薬の中、最も重要なのは三七の薬、こび合わせるものだ。だから薬を死んだ後、白薬はなくなった。高級不足。今、天君らは、せんべいの必要ために、軍内省の王、ロンユーさんの頼で、ウェヤマのところにいて、植物買いになった。また、大勢のゴールドを使って、最後の三七を変えてました。今、武漢に送る途中だ。
2: 立刻和八路军驻湘办事处徐特烈同志联系，请他尽快安排地下组织，暗中的去帮助滇军的运输分队。千万不能让三七也落到日本人手里。
3: 要不要把我们得知的情报告诉滇军？
2: 这么重要的物资，他们一定会派人接应的。况且国民党方面早就怀疑滇军的将领通共了。所以我们尽量避免和他们有明显的接触，只能暗中帮助。
3: 是，
4: 货物将经过贵州、湖南，直接运达武汉。这批物资对于我们来说至关重要啊。
5: 师长，
4: 去吧。云南老家派出的小分队现正在护送途中，你们的任务就是负责接应，确保货物万无一失。
5: 誓死完成任务。不，
6: 你这头小废狼一定要给我活着回来。

0: ずあの通る道だ。
1: 山口君、ここの必要物は地へ来た。必ず火が来る前にここに到着。
2: 三弟，
3: 东哥，你看，
2: 小鬼子的烟火，
3: 难道小鬼子来过了？
4: 全速前进！

0: 我们一起去，走。
1: 去后山把绳子往下一顺，等有人抓住绳子以后，你再离开。 明白了吗？去吧。
2: この豚たち争い時、奴らを始末す時ですね。そういうではない。奴らは陽動みたいな。陽動ですか？どうして陽動だ？ 何を企んでる？

0: あんたは侍のように奴らの首を切った。瑞希、頑張ろう。頑張ってこれ。生きて帰れ。
1: ここで死にたくない。
0: 怖くない。奴らを全部殺して一緒に帰ろう。死にたくない。瑞希、我々は大日本帝国の皇軍、永遠に負けるはずがない。恐怖もあるはずがない。 俺たちの飛行機はその上で奴らを爆発して、もし奴らは地に帰ってはない、また戦闘力を失って俺たちに決する。